Dene lagu-lagun selajengipun inggih Langgam Sri Kuning ingkang badhe dipun sekaraken dening panjenenganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dene lagu-lagun salajengipun inggih campur sari pandu swara R.I. Purwoto badhe ngaturaken langgam sesidheman. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dungkap reroncen lakon salajengipun nuninggih langgam nawala. Sumangga para miyarsa, supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. So,

dene lagu-lagon salajengipun meninggih langgam loro bronto laras pelopat nem. Sumangga para miyarsa mboten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu sosok medang taken sinambi wungon.